On vielä liittymiset, on liittyy kuitenkin lähinnä fupi. Nimbos menisiä uusimu. Liittyy kuitenkin pamunipa. Tisteen kati. Jumicho. Kuju. Kujecha utenga. Oela. Mzimu watu mawahuno. Utenga. Umene uja. Ofunikila liittyy kwa mbili. Mundime ya shiganizo chimene chija chakuti tikali anthu wa chikondi mwina ndi mjake ndikenaka kuchoka pamenepa kukhala ndithu anthu amene aja opa ndiyo olemekeza mulungu dala kuti mchimwicho tikhale pamtendele pa dziko lino la panchi Ndichi mwicho kundwa omvela chieni mundime imene ya nyimbo zosiana tikaleko pamenepa mkucheka ndi kuimba kumeneko kutifikiche pa nyengo ija ya tikukamba za nyengo imene ija ya 10-30 minutos pamene tibwele ndi Ana muna mu studio kucheza ndi ana njao amene aja ndithu ndi kao tenga mautenga amene wa ogawana ndi ana muna mu studio.